0: Den nummer 3 nu er Srina, den er Gemma. Teddy Swims og Mr. Know It All. For jeg er Risa, men jeg er Sarah Lofsen her, nesten av Srin på Alissa. Jeg er Kvinnin Sabo, kål Lufthemp, Imsaha, pista jeg går i kån av titta, skjetta, Alizietart og kål. Det er cozy weather, jeg håper ni kan ha bzonn, og jeg var det da, og lær bare sjur ta saif, lik en sana og sana gbira, en bzonn litt temperatur i komplu i hinslo, nære lusfell og kål. Men om vi navn ofte tjør, jeg blå av deins, en skapro min, ser jeg med laffen nummer 1 og 20, og kun er din verament vicin, den är skapron för att det är min serie med laffen nummer 1, Anna. All that what?
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: A new chapter has arrived at Ion Harbour this month. Set on Inyala's rooftop with panoramic views across the Grand Harbour, the island's only two Michelin-starred restaurant is bringing fresh flavours, renewed energy and a new perspective to the table. Shaped by the people, produce and craft behind it. Discover what's next at Ion Harbour.
4: Din il-ġimgħa f'Lidl ifranka bl-offerti l-kbar. Jibdew il-ħamis, erba fl-ixken kola, mingħajr sokkor, litru nofs kull waħda, għal €2.35. U żewġ pakketti salset ta' tiġiġu ta' dundjan bil-ġobon 150 gramma kull wieħed. Bl-app Lidl Plus għal 99 centesmu. Lidl.